Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

morgen. Så bliver det tid til at stå op. En herlig lørdag, den er startet. Klokken er 5:03. Og du er med til morgenradioen for meget tidlig morgen. Den her skønne morgen, og jeg har fundet noget god musik til dig. Jeg har simpelthen valgt, at vi skal have noget stille og roligt til at starte med den her morgen her. Så hvis du lytter til Party 5 lige nu, og tænker, det er en dejlig morgen.

god gamle Robin Williams. She won't forsake. Angel. Og så er der kommet et lytterønske den her morgen her. Det skal vi også finde et stykke af. Så kan jeg også sige godmorgen til Mads fra Herning simpelthen. Godmorgen og velkommen indenfor. Men nu tager jeg dig lige med til ham her. Andreas Højbjerg.

Andreas Rødberg fik du her. Vi har lige fået et lytteønske ind, og det tager vi lige med den her morgen her. For det er dejligt at have dig med. Det er tidlig lørdag, og jeg kan så godt lide at stå tidligere om morgenen. Så lad os lige tage den her. Show your hands. Og velkommen indenfor.

du fik her. Hold, det er så dejligt at se folk i sms'er den her morgen. Det er skønt. Tidlig morgen. Sager og lørdag i hvert fald. Nogen skal på arbejde, nogen er stadig på arbejde. Og det kan jeg altså gå rigtig godt i. Og jeg har fundet et gammelt band, vil jeg nok kalde det, i hvert fald i min verden. Det hedder Folkeklubben. Dem tror jeg lige, vi skal have med i dag i den her morgen her. Og så skal vi bare have noget morgenkaffe. Det er jo en god gammeldags morgenkaffe.

Bum. For pengene fik du her den her. Ja, det er jo lørdag. Det har du nok fundet ud af. Men godmorgen med dig i hvert fald. Vi har fået et ønske fra Mads fra Herning. Og spurgte, at vi ikke kunne spille noget country. Og det er lige sådan nogle sanger inder, jeg tænker, hvor. Hun hedder Matt Jackson simpelthen. Jeg tager dig lige med til en total dejlig univers, hun har lavet, fordi hende her, Mac Jackson, har jeg simpelthen fundet noget del af musik af, og jeg er blevet lidt inspireret af hende her. Så vi tager lidt noget Hey Baby.

Det var mig, Mac Jackson, du fik her med Hey Baby. Og så fik jeg lige et ønske fra Olsen, Mester Olsen simpelthen. Spørg om vi ikke skal have noget Rollo King den her morgen. Det skal vi da. Skal vi tage dem alle sammen ud og tage ud og se på damer simpelthen? Det skal vi den her morgen her. En lille tur ud i det mørke landskab. Og se lidt på damerne. Ja, ja. De er trætte måske. De er på vej hjem fra byen af. Så skal vi ud og kigge på

at se på damer. Tidlig morgen, lørdag morgen, klokken er snart 5:30. Det er simpelthen 5:30, så hvis du vil med ud og kigge på damer, jamen så starter vi da bare bilen, så kan vi da køre rundt og kigge på dem. Eller vi kan også gøre noget andet. Vi kan også synge lidt med til ATP. To do, baby.

Justin Bieber sammen med ATB den her morgen her. Hvis du skulle have en lyt ønske med, så bare send den ind til mig. Så lad mig se, hvad jeg kan klare for dig. Der kommer et par stykker. De er kommet ind allerede, og jeg synes, det er hyggeligt at starte morgenen så tidlig om morgenen. Og jeg skal hilse at sige, at jeg har ikke sovet ret meget. Jeg var lige op klokken 2 nat, og så gik jeg pænt meget i seng igen. Og tænkte jeg, klokken var 4:30, der tænkte jeg, åh, det er tidligt. Ja, ja, men jeg sad hygget mig i går. Og det kunne man også se på min bord, i hvert fald inden jeg gik i seng i hvert fald. Så ved du hvad, vi tager der mere musik. Vi skal have lidt ønsker, der er kommet på sms'en også. Der er plads til dig også.

Emilio fik du her. Spurg mig slik. Så er der kommet en lynønske for ham der, orange manden. Han spurgte lige, om vi ikke kan tage den her med. Så hvorfor ikke? Lidt country. Lidt guitar.

0: silence takes the road.
1: Oh yeah. Kan du mærke energien? Den er fra jer oppe. Jeg skal lige have lidt mere kaffe. Så får jeg en meget sprød stemme til dig. King. Men godmorgen. Velkommen ind for den her dejlige lørdag morgen. Klokken er passeret 6:15 den her morgen.

Ja, ja. Skammelig fødsel. For believe to believe. Hold da op, jeg kan slet ikke snakke endnu. Jeg skal have mere kaffe, kan jeg mærke. Men anholder, de er stadig vågen. De er godt i gang med at snakke om lidt af hvert. Og jeg vil ikke fortælle, hvad de snakker om. Fordi nogle ting, det holder man bare i bukserne, som man siger.

Kan vi vide, om du er vågen? Er du ordentligt træt? Er du klar til morgenkaffen? Sammen med mig. Fordi jeg er så klar til noget mere morgenkaffe her. Og det kan også være, at du er det. Eller så må du lige fortælle mig, om du sidder midt i morgenkaffen. Vi skal lige noget uli. Nummer København. Ej, det er også længe siden, jeg har fået den med. Godmorgen med dig, hvis du bliver tændt for radioen.

de gode gamle klassikere fra 90'erne. Nu skruer vi altså en lille smule op for tempoet. Vi har en time tilbage. Ja, ja. De gamle klassikere. Chicken, så han er jo selvfølgelig med stadigvæk. Så vi er nødt til at skrue lidt op.

de gamle klassikere. Dem bliver aldrig træt af. I hvert fald ikke så dejligt tidlig morgen her. Godmorgen, venner, hvis du lige er vågnet og lige er tændt for radio. Jeg hedder Melinda. Laver din morgenradio til dig den her fantastisk dejlige lørdag morgen. Klokken er 11 minutter over 6.

Vi skal lige have Big Baby World. Gammel klassiker også for min ungdom af. Så er der morgenfrisk. Ja, ja, det er du da. Nogen siger, hvorfor skal man sove, når man kan være vågen?

Ja, ja, det er stadig lørdag. Det er skønt. Det er dejligt. Masser af kaffe. Nå, jeg er morgenfrisk. Så der er nogen, der ikke er gået i seng endnu. Der er nogen, der er på arbejde. Den skal vi lege med i dag.

Bare bliv hængende. Bare bliv holdende. Bare bliv siddende. Bare drik videre. Gør det! Nogle gange så tænker jeg lidt, det er fandme sjovt at spille her tidligere om morgenen. Der kommer så meget lort ud af folks mund. Eller deres tastaturfinger. Ja, det er jeg under godt underholdt af det. Man keder sig aldrig om natten, jeg siger det bare. Det er der, de voksne, de kommer ud. Det er der, man finder strips og gaffe. Hvis nogen ikke kan opføre sig ordentligt. Men jeg tror, jeg finder noget andet sted for. Jeg har hørt stropper. Så nogle, man binder ting, kabler og sådan nogle ting med. De skulle være ret gode. Til at holde folk. Og så har jeg jo bare fundet ud af Lone. Det er en kvinde. Baby.

En dejlig morgen her. Er vi ved at slutte for mig? Nu skal jeg videre. Nu skal jeg ud af de blå. Med vores klipklapper på. Åh nej, det er min lille Hyundai. Lille Hyundai skal ud og trille. Skal lige ud og lege teknisk support. Til en lyderlæge. Men det er okay. Et job, der tager 10 minutter og kvarter. Så er jeg færdig med det. Dagens opgave er nem at løse. Men tak for nu. Kan I have det godt, som I ser ud? Pas på jer selv, hvert fald. Sørg nu for at lave noget, jeg ikke må. Så har du fri tøjler. Mind it!

0: ja, så fik jeg også lige her. Høj, det skal I lige lade om.
1: Sådan der. Så fik jeg lige rettet min mikrofonstativ. Mikrofonen den faldt lige af. Så vil jeg lige skulle til at sige noget. Så, nu virker det. Sådan der. Ja, ja. Så kører vi. Det er jo ikke sådan, at elektronikken der vil falde af. Kan du så mene, at vi skal lave helikopter med game? Med en mikrofon? Det må være det nye.

Er du en af de tidligere oppe? Er du morgenfrisk? Er du klar? Det er formiddag, sgu da. Profiler! Så er det nede i fitnesscenter med dig. Ned og lave morgen, gymnastik. Og jeg tænker, at Kenzo han gør for. Nu har han været flabet hele morgenen.

Tina sendte en sms ind til hinanden. Morgenbrunch. Men god lørdag morgen til alle derude. Tak for den. Men vi vil nok hellere kalde det formiddagen, fordi klokken er efter 9. Men en brunch, den er jo fra 9 til 12. Så velbekomme.

Så kan man sige, at spørge Kenzo, er det Grønlands rundstykker, du får? Eller... Det er det, mener jeg, at jeg skal kigge på chatten. Jamen, jeg kigger.

Så er der kommet en sms ind i døret her. Fra Lasse simpelthen. Godmorgen, god formiddag. Prinsesse Stein. Lytter med, mens jeg laver praktiske ting herhjemme. Åh, frækt. Svinger du så prinsesse Stein? Jeg siger, puff, nu er det væk. Det er ren magi. Jeg har lige fundet ud af, at jeg skal finde min bordmaskine. Min mikrofonstativ, det bliver vildt. Det bliver skruet sig løs. Fra bordet. Kalde håndværker.

Nu ved jeg ikke om, hvordan folk de har det med at danse om morgenen. Sådan en tidlig morgen. Formiddag. Ja, vi andre vil være nogen siden 90'er. Så ja, ja, det er tidligt. Men jeg havde lov det. Og jeg var derfor lidt sjovet lidt tidligere. En plan lang, fordi jeg skulle lige ordne noget. Så jeg har været ude på ridecenteret. Og hjælp med at sætte anlæg op. Det vil det, mener jeg, at jeg skal have sådan en, han har. Ja, det vil jeg også gerne. Den her, den havde jeg fået gratis. Gratis? Og jeg har faktisk en mere liggende. Jeg skal bare lige finde ud af, om jeg kan skifte hovedet på den. Ja, det lyder også mærkeligt. Men ja, ja. Jeg tænker, vi skal danse. Vi skal have en lille morgensving om. Kendt, så jeg mener, jeg skal snakke for mig selv. Han har glemt at sove. Kan man glemme at sove? Den var ny. Det tror jeg, jeg prøver i min næste liv.

DVD har faktisk lige givet mig en fed mulighed for at sige noget. Det var faktisk ikke dumt. Så kunne jeg sætte mikrofonen op, spænde den fast på bordet, og sætte mikrofonen i sofaen. Ah, genial idé, når konen er hjemme. Tak for det, DVD. Jeg er så træt, at konen aldrig kan sige noget i mikrofonen. Så nu har jeg faktisk fået en idé, jeg skal udbygge.

Hvor det er så lækkert at se Nemo. Vær med på game. Der er også plads til dig. Jan, jeg har også lige taget ind i tjernen. For Søren Øland. Lidt ozon, så man tænder på os. Ja, tak. Slap af bukser. Lækkert. Jeg prøver lidt at holde mig kørende. For hold kæft, jeg er træt nu. Kenzo! Hvad er det, du har ved mig i nat?

Jeg skulle altså have kaffe i stedet for. Jeg skal ud og køre med en græslåmaskine til en af. Ja, vi skal komme til at love min nabo at slå græs for ham i dag. Ups! Say yeah!

fart på, skal det være. Lidt en gang imellem. Jeg sidder lige og kigger på en masse remixes, og jeg har fundet nogle af de gode gamle. Vi skal jo tænke på, at vi har nogle gamle mennesker med en gang imellem. Det er også Kenzo. Jeg kan ikke lade være med at mobbe folk en gang imellem. Nå nej, jeg mobber ikke. Jeg kører psykisk terror. Ja. Her er i hvert fald en af dem, vi skal have med. Vi skal have dig i gang sammen med Two Times.

Morgen til Kroersmøren. Jeg har ikke sådan, at telefonen ringer godt dagen hele tiden. Det er arbejde. Det er sgu heldigt. Det er da meget hyggeligt. Ret ordentligt bare mave. Ja, ja. Så er det morgen.

Anna Pien, hun spørger, hvad den her sang hedder. Den hedder Country Rose. En lille masse op remix. Hundehovedet hængerøver simpelthen ned i chatten. Fedt navn.

rigtig lørdag. Jeg skal ikke have nogen drøbærk endnu. Det er ikke der, vi er nu. Vi skal bare have lidt mere kaffe. Lidt overtræthed. Ja, ja, så bliver det bedre. Bedre! Gen, så du drikker bare løs. Så underholder jeg imens. Gør det, jeg er bedst i.

Altså, jeg er glad for, at jeg har en stol med fædre i.

0: om en kvarter, så må man gerne åbne en bajer. For den sådan 10-30 hedder det. Der er nogen, der har lavet en regel om det. Men jeg ved ikke, hvem.
1: If you miss,
2: yeah, yeah.

fod op og hænger røv, skriver en til anden. Så lægger man noget musik til aftensarbejdet. Aftensarbejdet? Der er sgu da lang tid til aften. Det må vist være en tastefejl. Olemus! Den dejlige tøs. Så der kommer en lille skid. På den AMD, du. Ja, ja, hvorfor tager jeg ikke det med? Når nu Anna Pien ikke vil være bekæmme med mig. Skuffelse. Skuffelse. Det er ligesom, jeg fik heller ikke fredagsslik i går.

Jeg tror altså, Kenzo, han har drukket al min kaffe. Der er ikke mere kaffe i kanden. Shit. Så fik vi Anna Pind på gangen. Hun er ude at trille. Med den lille. Eller det er manden, hun triller. Jeg ved det ikke. Nå, de lytter med fra Australien af. Så klokken den er 18.30. Åh, hvor lækkert. Hvordan er vejrudsigten i Australien? Kan vi få en live-opdatering derfra? En webcam måske? Anna Pien, er jeg koblet på bilen? Eller er det kun dig selv, der kan høre det?

Så Losak har faktisk skrevet noget mere til os. Kom hjem til 16 grader solskin omkring Esbjerg. Og nu går turen til Flensborg. Tak for det. Sker der mange ting i Flensborg om morgenen? Man er simpelthen 35 grader varme i Australien. Jeg vil godt være der lige nu. Men jeg har ikke noget pas. Så det eneste, jeg kan tilføje, det skulle ligge røv.

så får et efterfølgende spørgsmål af Anna Pien. Jo, det ville han faktisk meget gerne. Jamen, jeg har også lækker at kigge på. Hvis man selvfølgelig er til en prinsessetanke.

dårlig humor og dårlige jokes. Det er jeg verdensmester i. Selv jeg fik Anna Pien til at tage ud af grin. Men det kan være, at jeg skal spørge Kenzo. Kenzo, din kone, dame, kæreste, er hun til prinsessestang?

0: Hans Dom. Vi skal overfange nogle type ord. Hvad hedder MDU? Jeg overstår bare det hele bordet. Jeg tænkte, hvad fanden skal det nu? Kom, jeg er blevet for tyk. Men lige om lidt, når klokken den siger 10.30, så er det Øllebajer 10. Som maler ville have sagt det, men han er ikke stået op endnu. Han lover mig at være her klokken 5 i morges. Men dem kan man heller aldrig regne med.
1: Du står der med en lækker røv og et rigtig dejligt smil.
0: I hvert fald ikke, når de lover, de siger, det er her klokken 5. Men så er de her ikke.
1: Igennem rummet med en pil. Det føles som, at skæbnen siger, at du er noget for mig. Jeg sidder bare her.
0: Kenzo skriver i hvert fald ind til anden. Hun er til prinser. På den hvide hest. Kid, hvem det er. Det kan i hvert fald ikke være dig.

kan man jo også være en gang imellem, selvom man har et godt liv. Men nu skal vi altså få kærligheden opad. Det her, det er et specielt nummer. Jeg tror faktisk ikke, jeg har spillet det her bootleg før. Men der har kraftedeme smæk på. Det er sådan, at så bufferen, den ryster lidt.

Mor og datter i samme trøje. For at være sin farve. Frejt. Vi skal altså kende hendes kone. Hende skal vi altså også oprette, hvis hun ikke er i chat-systemet. Så kan vi også drille hende lidt. Skriv lidt med hende.

tekst. Nogle af dem spiller også et eller andet ind forbi. Så mor og datter, de ligner lidt hinanden i dag. Mor og datter, der er så stramme læderbukser på. Jeg har hørt læder, det klister godt. Det klister godt.

hun havde en konto. Men vi kom ind til det. Så får vi nogle rigtig lækre billeder. Ej, Malinda. Dejle damer til stede. Nu blev hun helt smiret. Jamen, jeg har altid lært, at man skal have en erfaring. Så dejle damer. Jeg spurgte lige min heksen. Den der Barbie-pind, hun har i hånden. Det er da godt nok en lille en, som man siger.

over for, at vi er horny nu. Nej da. Det er lørdag, det må vi ikke, før lille konen kommer hjem. Når lyset bliver slukket udenfor, så må vi være horny. Nogen siger jo, det ikke er størrelsen, men det er gørelsen. Jeg ved det ikke erfaringsmæssigt. Det må jeg også spørge nogen andre om. Så kan jeg få lidt hjælp? Men nu vil jeg lige gøre noget mærkeligt. Jeg spiller lige nummer her. Bare lige lidt teksten. Jeg skal lige gøre det virkelig mærkeligt, det her. Og hvis du er med på det, så dans med. Jeg vidste ikke, jeg havde den vision her.

0: I was in the mood. Ja, ja, ja, ja. Væk, væk, har vi færdig her. Jeg har sgu da glemt, at jeg havde været med ham også.
1: Er det venstre arm frem, så er det venstre arm tilbage. Så er det venstre arm frem, og så ryster vi den lidt.
0: Morgentræning. Boogie, boogie. Ej, det må være morgengymnastik. Omkring.

jeg bliver jo kaldt en tosset DJ. Jeg kan finde på hvad som helst. Det her, det var en af de mærkelige, jeg fandt lige på. Men det var lidt boogie-woogie. Det kan vi også sige et eller andet en gang imellem. Ja, jeg hører i hvert fald tit, de danser tit ude på det på ordene til sådan noget musik. Men jeg tør ikke sige noget. Men lad os finde noget rigtig musik. Lad os finde noget Michael Jackson.

Jeg tror bare, at jeg skal gå i seng snart. Eller få en middagslo, hvor det hedder så hedder. Vi står uden på det, så er mere sådan her, så også egentlig åben. Der skal du bare bide ind på. Og vær velkommen til.

så får jeg simpelthen besked på slamsugeren. Kan du ikke lige sætte lidt mere tempo på? Det er godt at arbejde til. Jeg vil, min skat. Jamen, så må jeg da hellere bygge lidt mere på.

Jeg må altså lige sige, Sam Slamskolen, han ser fucking fræk ud i dag. Han har taget en pandelampe, som er rund i stedet for. Den passer godt til dit hoved. Og så den frække orange arbejdstrøje. Oh, heksen, du ser godt ud. Så godt!

0: Men jeg kommer til at love, at vi skal op og sige, jeg skal lige have et nummer mere med. Så skal vi nok begynde længere opad. Så skal jeg nok smide noget mere på.
1: Dårligste joke, jeg har hørt i dag. Der gik lys op for mig, når man har en pandelampe på. What the fuck? Jamen, så er du sikker på, at du kan se størrelsen. Ah! Skål, bliver skrevet i chatten. Ja, tak. Hvis man har mod på det, så kan man også sende en lyd ind til mig. Der siger skål og donge er alt muligt mærkeligt. Altså, jeg må sige, at fru Kenzo, hun er altså god til at holde ved dåserne.

Når han jo laver vores her damme, der er bare noget, du skal til at sige. Det hedder han ikke. Slumsluger. Ja, vi skal lige op til tempo. Men jeg er faktisk lidt tydelig, om folk er vågne nu. Eller sover de stadigvæk? Er de blevet gamle? Eller sover de altid bare længe om lørdagen? Sidste weekend har jeg kørt der fra klokken 00.24 frem til klokken 7 om morgenen. Ja, jeg sover ikke meget. Så er jeg ikke, når det bliver weekend. Hancock? Det smager godt.

Altså, jeg må sige, mine hæks, hun er blevet rigtig flot, efter hun blev rødhår. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg har noget med rødhår. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det klæder kvinder. Det allerbedste, det er, hvis de er blondiner. Åh, jeg er lidt dum. Nej, det må man ikke sige, Melinda. Nu skal jeg også være sød.

0: Jeg tror, jeg lige har fundet mit nye job. Slamsugeren.
1: Tager du folk ind? Jeg fik altså lige til lyst til at spille den her. Yeah! Mini-hægten skriver simpelthen, nu leger jeg med Teletubbies. Frægt. Let's go! Kenzo kan anlede, følge med. DJ Wolf. Baby!

Pumledanser til værkstedet. Det er fandme i orden. Det er i orden. De gør Bjarne også. Altså, der er noget over til Tobias. Når kvinder leger til Tobias.

Vi har lidt over en time endnu. Ja, ja, så der passer meget mere musik. Men jeg tror lige, vi skal have en ny dåse. Skal vi have en ny dåse? Hvad siger Kenzo? Og lille mor.

som helst nogen har. Fuck, det er lækkert. Og så er der krøller i det. Krøller eller ej. Altså, jeg må sige, fru Kenzo, det er altså en fed vinkel, man får for dig af. Det er op fra ned. Jimster 9th Remix. Hun er sgu fra.

men nogle ting, det skal man bare holde ind i hovedet. Særligt min tankegang. Ups! Men jeg tror, at ham slamsluren, skulle han ikke lige sætte hans telefon op, så vi kan se ham gå og rode med den der Suzuki? Eller er det en Opel, tror jeg faktisk, det var. Jeg tror, det er en Opel, han er ved at lave. Jeg tjekker lige. Jo, det var en Opel. Det er nu, man har skulle skifte turbo på en Opel. Og nogen siger, at man ikke skal køre Opel. Eller fransk lort. Pause, men han skal jo gode musik til arbejde. Arbejde, arbejde. Jeg er overtræt. Så må gerne komme nogle flere på game. Det kunne være lidt godt. Så kan jeg jo sidde og savle over jer. Punkt.

Jeg får simpelthen et tilbud. Du kan da bare komme og sove på gulvet. I stuen. Med hunden. Så er jeg sgu da puttebakker. En dejlig blød hund.

0: begin again. Try to reach the sky. Flip it back one more time. Raise your hands up.
1: Sikke da, tilbud jeg lige fik af FHBS, du skulle til at sige. Frøken Kenzo. Jeg skal åbenbart lægge altid mellem de to. Spændende. Så nu skal jeg jo bare have smørhullet.

Så mener fru Kjeldsen simpelthen bare inden for tjernen af. Eller bare med mig. Ej, det så tror jeg så kunne, at konen hun bliver lidt sjovere. Hvis jeg begynder at lægge på et skæm med dig. Det går nok ikke helt.

0: Så vil jeg kende så meget. Lone siger, du vil ikke vide det.
1: Jeg har billedet af hovedet.
0: På den her tænden.
1: Ja, altså, jeg plejer ikke at spørge folk om det her. Men hvis nu kender så han er 55, så må konen jo være mindre i aldersen. Så er det jo som at tage en på 40.
0: Fed og færdig!

Men hvad er man siger, 30'erne, det er det nye plus. Det er den nye ungdom. Så er du fyldt på den anden side, 3,0. Så har du det bedste liv.

over. Nu kan du se, at jeg får kendt så meget lige på prøven. Hvis man er født i 68, hvor gælder man så? Jeg kan sgu faktisk ikke regne. Jeg har tærteblind. Så jeg har faktisk et problem. Nogen, der kan hjælpe mig. Hvis hun er født i 68, hvor gammel er hun så? Det er faktisk lidt pisse, at jeg bliver talt overblind. Og heller ikke kan regne. Ja, de er oppe og bakke med mig. Som konen siger, du er kraftigvis som et gadekryds. Ja, det ved jeg godt. Men jeg er altid vågen. 59. En dame på næsten 60. Ulala. Ej, det lyder også virkelig klamt. Ej. Du kunne jo være min mor. Mm. Nej.

Hvorfor får jeg sådan nogle syge billeder nu? Det er belastende. Ej, jeg skal lade være med det her. Åh, satan. Så væk mig op. Men det er noget deromkring i hvert fald. Skal vi ikke bare sige det sådan? Så da jeg kom og fortalte min kammerat en gang for mange år siden, kiggede jeg på dem begge to og siger, kæk kudum, hvad er den højeste alder, du nogensinde har været sammen med? Eller I har været sammen med? Ej, det vidste ikke. Det er rundt omkring, tænker jeg, det. Så siger jeg til dem, prøv her, du bliver aldrig en rigtig mand på det tidspunkt. I mit liv, jeg var. Hvis du ikke er på noget over 60. Nogle siger, de har mere erfaring. Det vil jeg godt lige slå en streg for, det har de ikke.

Tina, hun sender en skål ind. Tak for det, Tina. Vi skåler igen. Klokken 12 har jeg lov, min nabo. Må jeg hjælpe med at slå græs? Han kan desværre ikke sælge det PT. Da han er kommet lidt til skade. Eller jo. Ja. Ja, vi holder os til det. Så jeg skal lige ud og slå tre små græsplæner. Min nabos, min egen. Og så en af naboerne igen. Vi er to naboer, der giver min nabo bajer for at slå græsplænen. Som tager 30 minutter. Det gør det ikke engang. Hvad fanden tager det? 20 minutter, så er alle græsplænene slået. Jeg får vide, at jeg skal se Ebbe Skottisk Ham. Jeg ved ikke, hvad han laver, hvor han er henne, hvad han foretager sig. Jeg tror, han er taget i klubben. Men det her, det var det ene gamle klassiker. Don't Wake Me Up i Bassline Remix. Han er taget på teltur, eller hvad? Han er på teltur. Han er i hvert fald ude af mål. Åh, den er blå. Den er blå i dag. Det ser fandme hyggeligt ud, det der Skottie. Det må jeg ærlig nok sige. Er der plads til mig?

Freaks album. Der skal jeg bare smække på, der nogen, der synes. Men jeg ved ikke, hvorfor. Det er da altså hyggeligt at spille dansk top en gang imellem. Eller noget.

Min Eriksen, er du ikke ved at have lidt travlt, hvis vi skulle køre kl. 12? Som jeg plejer at sige, en fuld læse. Fuld læse, man går op. Den tager 20 minutter. Så har du også dækket det, du skal. Jeg kan få en kvindes ansigt. TC totalt gløden ud. Jeg kan også bare øve mig lidt på at lave øjenskygge i forskellige farver. Jeg har fået en stor inspiration fra faktisk fra en fra USA. En mand fra USA. Han er ikke homoseksuel, han blev bare enig med sig selv, om han skulle lære at lægge mig op. Kæresten mig, vi sidder tit og ser hans video. Og jeg siger bare lige manden på et år. Han er fandme blevet dygtig. Så det kunne være, at vi skulle prøve at lægge make-up på min heksens kæreste. Det kunne fandme være sjovt. Så er der bøks. Og så klip det der skæg af ham. Ej, det kunne være sjovt.

får jeg bare at vide delvis. Lidt ja, nej. Okay. Jeg har aldrig forstået min maske. Det er jo skønt, kan jeg forstå det. Han egner sig også til det. Men ellers nej, så forstår jeg ikke, at mænd vil have fuld ske. Der er altid høj mad. Og det er sgu ikke lige alle, der kan være det.

Skal vi se, om vi kan skåle med nogen? Hey, orange. Er du ikke enig med mig, vi skal lige skille maleren ud i dag?

orange, han skal bare hvad? Jamen, jeg siger, orange, vi skal skille maleren ud i dag. Han lovede mig i går at være her klokken 5 i morges. Jeg så ikke skyggen af ham. Så har jeg skrevet til ham. Jeg har stadigvæk ikke set ham endnu.

Jenny, hun er simpelthen ved at ringe og sænge derhjemme. Ja, vi skal glemme grisen til hele tiden. Man skal ikke spise i sin seng. Mener jeg i hvert fald. Det bliver noget udlægget griseri at spise i sengen.

Jelle Gerner. Sammen med mig. Flying her. Bare lige for at gøre nogen glade. Så tager vi lige en twist.

fra en gammel klassiker til lidt nyere musik. Men også ret fedt musiknummer, synes jeg i hvert fald. Jeg er i hvert fald kæmpe fan af det. Det kan også være, at Kenzo han bliver lige lidt.

0: må vi se sjovt, og se, hvad der sker i aften. Hvad skal jeg have til frokost i dag?
1: Det er faktisk ikke.
0: Men først skal jeg lige ud og klippe græs. For jeg skal faktisk også lige ud og ræme og handle. Jeg ved, hvorfor jeg skal have kylling til aftensmad. Det købte jeg i går. Så har jeg købt mig en steak. Så en god gammel steak. Med bearnaisesovs. Lidt grøntsager. Og det er champignoner. Ja. Jeg elsker champignoner. Glaseret ham med champignoner. Glaseret hamburg, skulle jeg sige. Glaseret champignoner, det er fandme godt. Smager godt. Men hvis du keder det, så har vi Mr. Nonstop lige om lidt. Her med en lille 10 minutters tid. Så smutter jeg lige ud og lave lidt mere arbejde. Jeg var stadig klokken 8 i morges. Ud og sende noget andet op. Og det er det, jeg er kendt for, at jeg kan. Vi tager lige den her. Det er Momler og Omar.

Orange, føler du dig lidt dum nu? Jeg vil sætte lidt orange, jeg kender, du har. Kages kone har også en kold twin. Så spørger han, hvad hedder hun? Ja, fru Kenzo, ligesom.

Men så er det godt, at Wang Seng tager mere kaffe. Ja, så sørger jeg for lidt pilleballer. Før frokost, fy mig, Linda. Øl før frokost. Ej, men det er ikke okay. Det er jo lørdag. Vi kan jo sove, når vi bliver gamle. Orange, du skal altså have det her nummer på et tidspunkt. Rune Rask, en som dig. Jeg har helt skudt i dit nummer her.

Lille boy. Boing, boing. Og man bare har mange navn. Kan I have en dejlig lørdag? Nu vil jeg sgu ud og lave noget fornuftigt. Så vi ses på den anden side. Ses lige pludselig. Kan I holde munden, til vi ses igen? Ja, det tror jeg godt, I kan, for I skriver kun til mig jo. Jeg er udenfor lige om lidt. Vi ses derude på Jysk.

Jamen, god eftermiddag alle sammen. Jeg har tænkt mig at underholde jer i en del timer her på Party FM. Vi skal bare sende nogle pladeskrin. Det er jo det, der går ud på, hver gang jeg sender. Jeg har en del nyheder med til jer i dag, og jeg har også noget mix, jeg har sat sammen til jer, så der er fyret op i kedlerne.

Cheating out. Rainbow Parten er allerede kommet med pladeønske. Kan du ikke spille en gammel sag herfra? Volbeat Still Counting. Og det er selvfølgelig sin, at vi er det faste lytter, nemlig Hardibus.

Ja, det første blad, skal det bare noget mere rock, end det plejer at være her for det. Danske Volbeat, Still Counting, to the party. Så kigger vi på en af de gode gamle tilbage på de gode 90'er. Der bliver noget mere readrummet, så der bliver lidt mere rytme på.

90'er klassikere. Pep it up. GUD og Christine. Oprindeligt er det her en stille og rolig ballade, man gjorde til en danser ved en udgave her. Eric Clapton klassiker in the mix. Wonderful tonight. Måske er det det.

Armin van Buuren en Fidwin, Natalia Jolia, o Viva el Diora. Becky G, kan I huske Bella Ciao? Det er der synes tid

Så skal jeg en tur forbi Herning. Han vil gerne høre noget fra Armin, som er ved at komme til København i aften. Han får skudt mig så fra min tid, at der står computer take over. Feed him the Navigator.

Yeah, god gamle Chicken Stevens. This Old House. Hey, vil du godt spille noget Skillet Alive? American Alive? Vil jeg det gerne. Kan du sgu ikke rigtigt det nummer der med Batman, men følg op på dem.

Det er meget sjovt, hver gang jeg kommer på, så kommer de faste lytter på lige meget, hvad tid jeg sender på på radio. Her var det Mads fra Herning, som jeg så gerne vil høre noget her fra Skillex. American Alive på Party FM. Sejt nummer det her. Helt nyt nummer for Sweeties House.

kan nogle nummer det her fra Swedish House Mafia. Cabinet is so sad. Vi skulle have nummer 1. Det er Sean Paul. Get busy. Den skal vi da have sådan lidt mere dansevillig udgave, end det plejer at være.

Ultranate kan jeg da godt huske tilbage på de gode 90'er nummer. De lavede jo nummer, der hed Free, som jeg i år har kigget på en del år siden. Jeg skulle lige se på noget Lady Gaga. Og efter den, så skal vi have noget Convoy.

Jamen, jeg spiller to numre med Svend Føllens spiller Kinky Fætter. Og så spiller Danmark. Og den anden skal nok følge op på. Hvis det er okay, det er det for givet.

0: tankestrøm. Det er en blød fraktion og et heltekvad om en hel nation holdt fri fra muk og melankoli. Pas på, dit knæk og din kone. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved.
1: Ja, nu skal vi sgu ud og køre lastbil.

От земли Суперстар. Så vil jeg mixe noget på min playlist. Nogle af de nye numre, jeg får ind ad døren. Læg ud med noget Madonna.

I kan da bare ikke sige, at jeg ikke spiller alt, hva'? Men jeg kan spille noget Sound Lovers Runaway.

Jeg kan vide, om han spiller det her nummer i aften. Armin! In my arm, eller in my arms, featuring Enjoy the Silence. Det tror jeg sgu, han gør.

Et nummer hen ud fra filmen Saturday, du peppe lidt op. Og øvrigt om det her Magic. Hey, hvad med noget gammelt Starship? Nothing gonna change. Eller nothing gonna stop my love. Ej, du kunne lige se med brillerne, så kan du se, hvad du tror.

Ja, god gamle Starship taget op igen. Nothing gonna stop us now. Vi er til, der skulle fandme noget mere op. C.B. Milton-klassikeren. God gammel diskoteksklassiker taget op igen her. It's a lovely thing.

gammel diskotekklassiker fra Sibby Milton, It's a Loving Thing på Party FM. Der skal sgu da nok være nogen, der kan huske den her Depeche Mode-klassiker.

Og oprindeligt, så er det jo nummer med Boland & Bolands, men jeg er taget op igen lidt finere. Status quo, you're in the army now. Den her er der faktisk flere lytter, der har spurgt om, hvordan vi har peppet op, men det er nemlig det gamle nummer fra Secret Service. Tjener du klokke postmand. En nyt remix premiere i dag.

Det er nok, at det var det to, at den her var jo tilbage fra 1979. Had a Kiss, som lige er blevet taget lidt op her. I Was Made for Loving You. Og i det mindste er premiere i aften.

0: Attention!
1: Hva sa du der fra Sur? Det mikser jeg.

Die war der Barsong. Paul Kane, Feet on Air Again, Somewhere Over the Rainbow, 2026 Remix udgave. Oprindeligt er det jo faktisk gamle nummer med Judy Garland fra en film.

Somewhere Over the Rainbow. Kan vi, om han spiller den her i aften? Jeg skal se Armin van Buuren i København. Det glæder mig til. Og det nummer, jeg disker op med, det er Sonic Samba for The Rising Star Remix. Det sparker røv.

Det er faktisk en af mine favoritklassikere. Så skal der mixes. Tre numre. Moving to the Sun, Animals og Turn the Lights Off.

Nu vil jeg mest noget for de gode 80'ere. Den kender vi da godt. M.

Ja, nu var det jo ikke så længe, før I bliver fri for mig. Jeg hopper et årstal frem fra 80'erne frem til 90'erne. To numre, som sparkede røv i 90'erne.

Ja, Felix, det var for den helt Fateless. Man kan godt høre, at der er sådan lidt Fateless-stil over det, selvom det er Felix. Det er jo også Rolo og Sister Blitz, der stod bag begge grupper.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

yeah, yeah, så bliver det lørdag her på Party 5. Så skal vi i gang. For satan. For satan. Satans.

Kom så, Party 5. Skal du lytte ind? Vi skal starte den her fest her på lørdag. Vi skal ikke sidde og sove. Vi skal ikke lave alt muligt andet. Så kom i gang. Vi skal sætte lyd i gang. Vi skal jo nogle frække ungdoms... Agtigt. Det er jo lørdag. Det er voksenfest.

0: Klokke. Fik du sovet? En lille sød portrol. Malerne har selvfølgelig også.
1: Per Dobby.
0: Og det er vel Monk. Og så er der en, der er ved at svinge en støvsuger. Det var noget sent.

0: det har hun lovet mig i dag. Hun har en fod, hun kan ikke bevæge sig.
1: Hun er blevet gammel.
0: Som en 23 år.
1: Ja, ja, det kan vel også et eller andet.
0: Klokken hun er, jeg skal jo falde ind til anden. Hun fik sovet.
1: Det var godt, lille bus.
0: Lille bus. Olsen er her, det er selvfølgelig også lige landet til anden. Der er plads til dig. Der er plads til mange flere. Så vi ser, vi kan køre den hele vejen hjem. Olsen spørger, om jeg får sovet siden i morges.
1: Ja, ja. Jeg fik lige en halv time på ryggen.

0: om jeg har noget rock på film af.
1: Ja, vi er ikke verdens bedste i rock.
0: Din rømmækker. Så det er den sange, vi helst gerne vil holde mig ud af. Så hele børnemusikken.

Det var vist lige en håndsvømmings, det der. Hold op, mand. Og vi skal vist lige i gang igen. Det er også lørdag. Vi må godt være lidt trætte. Men vi skal have noget at drikke. Vi skal have fundet noget at drikke. Hvad drikker vi af? Hvad skal vi have fundet til dig? Bare det åben. Åh, jeg tror, det skal være sikker sport i dag. Per! Skal vi drikke?

du gået i seng, du gamle. Ej, du er ude at køre. Så er det derfor, jeg ikke hører en skid fra dig i dag. Ja, jeg tror, maleren han vil love mig at være der her klokken 5 i morges. Men nej, nej. Han skulle have sin skønhedssøvn. Han er værre end kællinger. Hej, velkommen til.

Han spørger, om vi kan få noget fra Brønderne Olsen. Han er da godt nok gået i voksenfest, da. Vi er ude omkring, rundt i ring, kommer altid. Og Katrine, hun skal jo ind til hjernen. Ja, tak, mere Nick og Jay. Og vi mangler vores gamle admin. For

Det er fed lørdag. Ja, ja. Det er voksen lørdag. Mere danskop. Så skal jeg høre Vulvusen. Jamen nej, min bil.

Ja, så er maleren i gang. Så har vi lagt standarden, maleren. For han skal jo ind til anden. Når du vinder voksen lørdag, så er det bryst i lørdag. Og i morgen er det på fri hos BHF. Hej, det er svært at sige. BHF-fri lørdag. Nej, søndag. Hold kæft, jeg røvler nu. Ej! Men kæresten er åbenbart inde ved Olsen. Men Olsen kan du så ikke tage en sving om i den der pool der. Sammen med lille mor. For vi skal have noget Marie. Marie! De gode gamle brødrene Olsen. Så lad os synge og danse. Sjøne! Fik du da lure?

0: Jeg synes, alle de får pandekager.
1: Kun mig!
0: Jeg vil også pandekager. Men skål! For satan! Jeg mangler lyd. Søgende, hvor er lyden hen i dag?

my bottles. Yeah, yeah, Molly, Molly. Det passer til en god lørdag. Mulemusen spørger inden for chatten. Vil du gerne lege? Lege? Er det, du siger? Gør jeg ikke allerede det nu? Jeg leger noget, jeg ikke kan.

klokke, altså, mens jeg er øl tilbage. Så skulle hun gerne skåle med mig. Tak for det, klokke. I dagens anledning, så starter vi på Sikke Sport og går tilbage til Bayern til endnu. Ikke fordi jeg drukker bare hele eftermiddagen. Ikke nogen, der siger noget.

0: skrev maleren til mig, at vi jo skulle om 30 minutter derhjemme. Hvor fanden har du været henne? Jeg har slet ikke hørt fra dig rigtig i dag. Har du siddet med den store gyldne krone i dag?
1: Doktor, fint til operation. Fru Boogie Utah skal foretage en brystoperation gerne inden 35 tegn.

Mulle mener simpelthen, eller Mullemus mener simpelthen, at jeg gerne vil kigge på hende. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Hvem fanden vil ikke kigge på Mullemus? Det er ikke sjovt, når hun gemmer sig under sin seng hele tiden.

0: Eller er det en fuglred? Jeg ved det ikke!
1: Om i centrum.
0: Den er ule.
1: Ikke til at tøjre.
0: Ikke endnu! Jamen farvel på game igen! Yeah.

0: ja, vi skal også videre i dag. Vi skal også snart ind noget. Vi bliver jo gammel før tid.
1: Baby, du fanger min høj. Sværger, jeg troede, det var løgn.
0: Og når man starter et danske, hvad hedder det, Disney, så kommer bare flere og flere af dem.

0: Også der hele tiden. Jeg bliver sgu da bundlys inden der. Så send nogle lyde. Vi skal drukke noget hjem. Vi har anden torsen med. På dig i dag. Og lige imens, så bliver jeg bundlys, hvis der ikke kommer nogle lyde. Det er trosløs lørdag, er det ikke? Eller no? Du ved ikke. Jeg har egentlig bare... Jeg kan ikke kalde mig selv for vikar i dag. Klart, ikke? Skal vi lege bundløs i dag? Bundløs trus er en hederdel. Men mulepin, jeg er faktisk på vej hjem til dig nu.
1: Så synger jeg!
2: Nej.

0: Fedt, det går med et lille ønske. Det er lækkert. Det er lørdag.
1: Ja. Det er lidt de tosse lørdag. Skal vi bare kalde det?

Mona Mose, du skal ikke sidde godt og se. Du ser godt nok ud derude, som du sidder. Pas på, for jeg er en freak, babe. Jeg vil have dig, der er ingen tvivl. Lad mig realisere din drøm om nyt liv. Fuck og liv, folk er så frit stiv. Og de opfører sig om, de er pussy. DJ-manden, han har selvfølgelig også landet i tjernen. Vil komme ind for?

hvis man ser på mulemusens kage, så ser det faktisk lidt ud til, at hun sidder ude i det blå. Man lige kunne godt nage en hoved, fordi hendes baggrund, den er knasende hvid. Og så kan man se noget, der blinker en gang imellem. Jeg tror, det er TV'et. Men det ligner, at hun ikke har nogen møbler i det hus der.

0: tror jeg bare, vi skal holde kæft. Jeg sidder i min sofa. Spændende. Sofalækker. Dem kender vi mange af.
1: Pump right på en lørdag.
0: Ja, ja. En sofalækker. Dem kender vi alt til. Jeg har en herhjemme. Hun er også sofalækker. Og hun drikker stadig. Så hvad får vi at drikke i dag? Hvad skal vi at drikke i dag? Fortæl mig lidt om det, hvis du har lyst til at være med. Ingen tvang. Det er selvvalg.

Mathias venner med kendskaber til Party 5. Vi skal også have dine venner med til festen. Ja, ja. Du skal gøre det. Som jeg skrev til min opslag tidligere. Husk at tage din svigermor med. Det vil jeg godt låne i aften.

0: skriver simpelthen til anden.
1: Hvad hvis man ikke har en svigermor? Ah, fuck. Ja, den har jeg ikke tænkt eller planlagt. Så må du låne naboens. Det gør vi. Vi låner naboens.

0: så skæv korn til Melanie Chan, det er meget. Men det er min nabo. Nabos svigermor er altså like 70. Det er også dem, der har det bedste erfaring.
1: Nej, det er ikke givet.
0: Hello, Gibbis. Jamen da, det er da noget, der kan noget. Det lige hælder tænderne ud af munden. Lige glas vand. Jeg skal nok skylle efter.

Jeg håber lige nu, jeg kan nå at få klokken frem på kameraet lidt lidt. Fordi jeg har faktisk noget til klokken, som jeg kommer til at tænke på hende og... Mumien... Hvorfor er det så mærkeligt navn? Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan lidt billede af hende nu.

0: Nej, det er ikke GS.
1: Ej, sådan en jumpsuit. Sådan en jumpsuit. Ah, sådan en dejlig pludselig. Ej, hun har for meget tøj på hende under. Alt for meget. Man kører nøgenstyle. Ej, det er kun om søndagen, rigtig. Skål. Det er kun om søndagen.
0: Skål.
1: Alina, husk lige, det er kun lørdag.
0: GS.
1: Men klokke, jeg tænker lige på dig og mulemusen. Ej, bare sgu hele for saten.
2: Pindgas!
0: Nej, det er ikke
1: helt. Vi skal lige overfære noget helt mærkelig musik, og jeg tænker lige på mulemusen. Det her, det kunne jeg godt se mig. Se for mig! Du danser til! Så er jeg undskyld på forhånd på det her.

Tina kaster simpelthen med hele flasker i dag. Hold op! Skal vi være spritstive?

Kasper Skålsen siger bare, det drikker kolen også. Morgen er cola med dansk vand. Bare det blev til klokken 9 i går, skal jeg kunne vælge vildt. Ah, fint nok. En time efter, der vågnede jeg, og jeg skulle lige op og... Nattisse. Så det blev ikke til meget søvn i nat. Det var også lidt hårdt at komme op 90. Men jeg ved ikke, om der er nogen af det, jeg bare skal egentlig kan lide Jack D.

Den ting skal vi videre om. Åh, ja, gammel klassiker. Vi skal lige mærke stemningen i dag. Om folk lige friske, eller de er gået under bordet her tidligt. Allerede kl. 18. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler mig ikke træt længere. Det er nok fordi, jeg får lidt koffein. Kaffe. Åh, ice coffee! Så der kom dine sauna på besøg! Arh, nu fandt jeg ikke, hvad jeg mener. Kåren, han spurgte mig lidt tidligere om, at han skulle finde... Ja, men det hedder ikke en graf. Hvad fanden hedder det? Dine sauren! Jeg skulle lige se, hvad fanden det hedder. Og det var så et kostyme, han mente. Så vi har en løs dine sauren løs!

Så fik vi også malerne kolen til at kæmpe til igen. Ej, hvor lækkert. Hej med dig, gamle æs. Min lille bajermakker. Bajsermakker. Tjubau!

er så glad for at lytte... Vi er så glad for at lytte ønsker. Og der er også kommet et fra Poppy, ja, hun har spurgt, om I lige kunne tage et stykke af Brian Adams Man. Selvfølgelig vil jeg da det. Fordi det er voksen lørdag. Og jeg har stadigvæk trusser på endnu.

kommer der ikke. Jeg ser der nogle kartonger. Der kommer lyd. Det er lækkert. Ej, vi må huske dig ikke. Husk dig ikke, Melinda. Det er jo lørdag. Og jeg kan have sovet længe i morgen. Kornet er spørger faren, skal vi have noget med sækkepip? Lad mig lige tænke. Lad mig lige tænke, hvad jeg har her i morgen. Jeg fandt ikke faktisk et track i dag. Det er ikke så meget sækkepipe. Men det er lidt noget andet. Det er noget kinesisk. Som er lavet i DAC. Eller jeg vil nok sige Psycho Trance. Ja, lidt derovre den der grad.

jeg tænker lige malerne, jeg vil gerne invitere dig om til dans. Jeg har altid lært om lørdagen, der beder man folk op til dans. Og det går jeg da. Fordi Ruth, hun er, hende skal vi lige have fundet. Jeg kan sige, desværre ikke, hvor jeg husker, hvor jeg har sat Ruth henne. Så nu kan du ikke lige hjælpe mig med at finde Ruth. Så Sjøne, hvis du gerne vil skal ud og spille en dag for nogle gamle mennesker, så bare smæk den her på. Første gang, jeg hørte den, at grib, var jeg flad af grib. Og nu får I jer natten også.

0: Og skal vi tage en drink i dag? Hey, lille mor! Jeg tror lige, jeg skal spørge Anne Sørensen. Anne Sørensen, vil du ikke blande et eller andet til mig i dag?
1: Tag hjem med mig, og jeg var meget spændt, kan du vel tænke dig? Men inden Ruth, hun havde smidt den sidste...
0: Så får jeg bare sådan en. Okay.
1: Faktisk allerede...
0: Nej, det gider jeg faktisk ikke. Okay, jeg finder selv ud.

Klokke gav mig faktisk lige en idé til noget. Fordi jeg sad og snakkede med den gamle kære orange i morges. Så han spurgte mig faktisk efter en sang, om man kan spille den. Ja, selvfølgelig kan du det. Så nu har jeg tænkt mig at gøre det. Lige efter det andet nummer.

kan også lige lege lidt. Skal vi bare gøre det, ikke? Ja. I mit soveværelse! Nej, det vil gå galt. Alle de mennesker!

0: singler i min svigermor er med i gang imellem. Hun lytter kun med. Hun tør ikke komme ind til ham.
1: Mulle!
0: Hej, min skat! Ja, nu er det forvirrende. Nu er det to

Ej, jeg synes, at vi trænger til nogle lyd, gør vi ikke det? Trænger vi ikke til noget? Det er vel ikke zombie-lørdag? Zombie Nation. Jeg elsker sig, Poppy. Hun er sgu meget frisk. Det kan jeg sgu godt lide. Og det glemmer faktisk at sige, Poppy, jeg kan desværre ikke få fat i de ønsker, du spurgte efter. Den ene kan jeg slet ikke fiske op i, hvad det er.

0: in den Chatten aus. Wenn aus wie so sehr eben. So Dreck. So Dreck. So sei einfach. Dann den Fireball vorbei. Fireballs.
1: It's a worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and
0: take. Esco bar, han er med på drikkene. Hvad sagde den? Esco bar, det er lige
1: jo. Nigga, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
0: Ej, nu ved jeg, vi har en lyttermand, der sidder hjemme. Der lige spurgte mig, hvor jeg spiller hende i dag. Det gør jeg på

Fireball. Hardy Bonds. Kone. Du skal vel ikke flere dage, vel?

0: nigga right here don't play.
1: Så er mulig musen, du kan godt have vågnet op. Du måske ikke sidde som en. Det er sgu for tidligt. Hey, Susie, little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best. Altså nu er kæresten gået i hygge-mode. I snoller-mode. Ej, men den kæreste. Jeg tror lige, hun skal gå i seng. Så bliver jeg ret og sagt, det er ikke snoller, det er snacks. Ja, det er fandme det samme. Fireball.

køkkenindskriver. Jeg hører det kun, lillemor og numse. Oh. Jamen, det er, fordi lillemor, hun har plantet fast i sofaen. Men hands up! Så skriver mulemusen simpelthen. Men? Hvad er det for nogen?

Hun elsker lamer, hun skal til mulle. Tag mig tilbud på hvad? Tilbud? Kan jeg få tilbud? Kan de få mig til at vælge?

Åh, oh, ja, nu sidder der to tossede knægte i en bil på vej til Nordjylland. Eller er det en lastbil? Nej, det er en varebil, de sidder i. Og jeg mener også, jeg er ikke særlig god til at holde kæft. Nej, det er jeg ikke. Men jeg kan godt lide det. Men jeg nævner ingen navn. Men jeg ved lige, hvad de bliver først. Så behøver jeg ikke sige mere. Men jeg ved i hvert fald, at de er lidt bad boys.

Mulig. Spørg mig i chatten. Har du styr på, hvem du tager? Nej, det er fandme svært at holde styr på to kvinder på samme tid. Når de hedder det samme navn. Så Hansen, velkommen ind for chatten.

at høre, der bliver delt bjørnekram ud i dag. Også i dag. Christina Thulen. Velkommen indenfor.

Åh, jeg elsker dig for at lige bede mig om at holde min kæft og spille noget mere musik. Nej, nu bliver jeg bare på tværs. Ja. Nej, nu synes jeg bare, vi skal snakke lidt mere. Bare lidt mere. Hvis man kan lide Kasper Sten, så kan man vel også få at bo i et glashus.

Om jeg har spist det? Nej, sgu da. Ikke nu. Det bliver vi. Men jeg har det varmt. Jeg spørger, om jeg kan synge. Det tror jeg ikke lige, jeg skal prøve på nu. Så er der en, der sidder to kutter i en bil. Som faktisk... Ja, det vil jeg ikke sige. Men det kunne være sjovt at drille dem lidt.

0: fue, ya se dado tequila. ¡Pero no me candies! Ja, nu kunne vi faktisk godt. Det kunne vi faktisk godt. Fordi nu ved jeg godt, hvem personen er. Der spørger jeg efter min spil. Vi vil have noget candies.
1: Hola, cabrón. You don't look so good.
0: Det plejer jeg faktisk at gøre.
1: Let me show you the drink of my people.

så vil jeg lige skynde mig at informere om, hvis du gerne vil tagge en person, så skriver du til de første to bogstaver af personens brugernavn. Så kan du tagge dem ved at lige trykke på

Ooh la la! Skjorte, mand! Hvor fint skal det være? Det er jo lørdag. Det er der, man pusser skoene. Tag det fine tøj på. Jeg stod lidt i valget, om jeg skulle have kjole på i dag. Eller

Rihanna, Me Down. Det er kun nok, fordi jeg synes, det er røgfedt på det nummer her. Men vi skal op igen. Det går sgu for langsomt. Så begynder jeg at stige lige i tempoet bare lidt mere. Bare lidt mere. Vi skal have fat i også i gamle nummer. Jason Avolum, Nicki Minaj. Maleren, han mener også, vi skal bevæge os opad. Fordi han ligger allerede på dig i sengen. Sammen med hans her tips og dip.

Yndlingsvarer, vi skal fjerne skægget. Altså, det er lige før, jeg bare lyst til at sige, gør det, gør det. Men det er kun det, fordi jeg synes faktisk, jeg kunne for at godt forestille mig, at der er uden skæg. Men jeg er ikke så god til skæg på mændene. Det må jeg nok godt indrømme. Men jeg ved i hvert fald noget, jeg er god til. Man in love.

Lidt ACDC på et lille ønske. Det er fedt. Det er fedt. Skal vi ikke bare tage til Dubai? Det kunne faktisk være meget rettet at tage en skåler på samme tid. Det er næsten

men kun for at se sand. Vi skal have noget tøj, boys. Best friend. Altså, jeg har lyst til at spørge. Jeg kan ikke lade være. Kig heller ikke så over.

Hvorfor får jeg sådan et billede i hovedet lige nu? Hvis du spørger en mand, hans bedste ven, det er kun én ting.

Det er lørdag på Brand FM for salen. Er I live? Er du vågen? Eller? Er vi her? Er der nogen sæde? Er der nogen damer på linjen?

0: om Party FM.
1: Skal vi ikke lige give den gas?
0: Skal vi give den gas?
1: Skal vi aldrig blive fuld? Jeg sidder altså tørster lidt. Der er ikke nogen, der hælder noget på mig i dag.
0: Heller ikke i dag.
1: Eller det gjorde Kenzo i morges.

mener også, at vi skal være fulde. Ah, Molly, du er sent på den i dag. Eller så må vi tage de stærke sager.

Alter. Ruid mig. Hvis du er på arbejde, du er på jobbet, så er sms'en altså også din vej. Hvis du ikke har tid til at sidde i chatten, men du lige har 2 minutter til sin sms. Det skal være frit for. Jeg lover ikke, at jeg kan spille alt. Selvom jeg gerne vil. Men jeg bare gerne sørge for, at du har det godt. At du har en dejlig lørdag. Jeg tror, der sker rigtig mange ting i dag. Ellers så var der nogen, der blev lidt for fulde i går. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke helt vurdere det i dag. Men i hvert fald, jeg hygger mig. Det er stille og roligt. Lidt mere afslappet i dag, end det plejer at være. Men ved du hvad? Det skal der også være plads til en gang imellem. Det er sidst på måneden. Det er snart ikke lønningsdag. Ja, ja, så sker der lidt mindre, end hvad det plejer. Men klokken, så jeg skriver faktisk, om hun skal sende mig en sms. Det skal du være velkommen til, klokken. Men hvis klokken, hvis du går for langt ned i tempo, så falder jeg i søvn bag DJ-pulten. Det kan jeg lige så godt sige. Så Søne, du må lige hjælpe hende, så vi ikke falder i søvn. Fordi han skal ikke sove nu. Jeg har været oppe i alt for mange timer. Men jeg vil gerne lige være lidt sexbomb.

Fødselsdagen, yeah. Jeg sidder stadig op. Jeg er ikke faldet i søvn endnu. Det var så forkert sang, vi lige tog der. Det var ikke lige den, jeg skulle have haft. Det var den anden af. Vi går lige sådan der. Ja, ja. Åh, ja. Klokken er kommet ind lidt øen. Skal vi lige kunne tage den anden? Jo, selvfølgelig.

sådan her. Hjem til bilen. Ja, tak. Det er sgu meget en sød sang. Klokken er kommet ind og ønsker mere. Det er fedt. Godt.

Og jeg elsker Mulehunds bag, jeg hører mig. Om klokken skal han dog bakke. Ej, det tror jeg fandme, hun skal i dag. Men jeg vil også gerne låne en ekstra. Jeg tror, vi skulle ikke færdig tidligere. Som han siger. Men i hvert fald er de svedtjæk, de kører frem til klokken 24. Lidt over en time endnu. Så bare giv den op. Giv den op! Med nogle lyde. Lad mig lige prøve at gøre en ting, faktisk. Hvor mange sidder og lytter med ud bag et eller andet sted? Jeg kunne godt tænke mig, at jeg får jer til sms ind til mig. Selvom du er på arbejde, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at se, hvem der sidder som lytter ud bagved. Det er stille og roligt lørdag aften i dag. Vi når snart i midnat.

så vi skal bare simpelthen en bakke. Som klokken lige skal låne. Hun drypper lidt. Klokke. Når du har dryppet i den der pakke der, kan det så lånes? Eller fås bagefter? Jeg har hørt, at man kan sælge det der vand der. Muligt mener, at vi drikker ikke nok. Nej, det gør vi heller ikke. Heller ikke i dag. Muligt, du ved godt, at jeg har været i gang siden kl. 10 i morges.

Tina sender simpelthen lyd ind. Det er fedt, at hun sætter lyd ind, hun er ikke i chatten. Eller på sms'en nu. Jeg ved ikke, om Tina er på vej i sengen. Eller om hun triller ærter.

motorer lytter simpelthen med. Max volume i traktoren. Med en kyllevogn. Ved Sorø. Der bor maleren jo også. Kan nogen se musik? Mikkel Morsgaard Jensen. Har vi N2L. Waterslow. Ja, selvfølgelig skal vi nok finde en sang til dig.

0: så ved jeg også, om det er Alper, han bliver så glad. Per, der var jeg spørger, om jeg ikke kører mikrofonen.
1: Jo, jeg sidder bare lige nede i musikken. Sidder bare lige og summer lidt i musikken.
0: Fordi Per, han er over alle vejen, har jeg set.
1: Så jeg holder øje med ham.
0: Nå, jeg prøver at vække Per til live de sidste 2 timer. Og så er det først nu, han svarer.

0: Jeg skal da lov for Claus, han er kommet i det fine tøj. Hvad siger han, Claus?
1: Prince gives one song only.
0: Pas bare mig hjem til anden. Så du holder øje med, hvor jeg er. Ja, så er det, du stadig ved stikket. Det er han multitasker.

0: Hvis du ikke er med sidste lørdag, så kan du klippe sådan noget her. På fuld smadder. Til klokken 7 om morgenen. Jeg er en sucker for sådan noget musik her.
1: Risk is one song only.

Per, var det ikke dig, der skulle hyle? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. It's nice, cause so he do going. Jeg ved, det skal jo simpelthen hen til det her, det er lækkert. Ja, det er jo. Det er dejligt. Og det syg, jeg kan sove til det der. Det er ligesom at få gymnastik. Så bliver man da nu lidt i søvn med det her.

Jeg videre spurgte på en sms, så vi ikke lige kan spille noget gammel Climax. Og jeg har faktisk lige fundet en gammel en. DJ Luna for Climax A. Lige på hårdt. Hårdt og betalt en alt. Ej, hov, hvad?

0: Pokémon og lummert. To lækre ting, er det ikke det?
1: Det ved jeg ikke. Jeg spiller ikke Pokémon. Jeg
0: har aldrig prøvet det. Men en god kombi.
1: Ja.
0: Hvis der er øl i, så er det okay. Hvis der må gå i øl i den lige på samme tid.
1: Ja, så er det faktisk en god dag.
0: Drik bajer og spil Pokémon. Nej, nej. Malinda, det der synes du ikke. Så skøv på det fint. Der var Per jo deroppe, jeg går i gang. Ja, jeg ved ikke, hvad med er det med Per. Jeg tror, at han er ved at være den tid af måneden, ligesom kvinde.
1: Per, er du ligesom kvinder, der ligesom når de har menstruation?
0: Så bare en mandeversion. Er det den tid af måneden, hvor trykket skal lettes?
1: Jeg har formodentlig op her, at han egentlig ikke hører, hvad der bliver sagt.

Oh ja, en The Roots Sandstorm i en 25 års version. The Root, han har selv været i gang. Simpelthen fordi den er 25 år gammel, så tænkte han, nu skal den have en ny spark over røven.

Fupi får skrevet på chatten derinde. Alfa og Per, han er bare lykkelig over, at du går på. Han har savnet dig. Jamen, jeg ved det godt. Jeg har ikke spillet så meget. Jeg har bare skrevet, ja, jeg er den enestående klokke. Jeg kan ikke ringe med noget, jo. Ding dong fra klokken.

Okay, han skriver bare, Alfa, de står legebollen. Ja, bare lidt. Skal vi lige prøve en klassiker? Vi skal lige have en klassiker. Vi skal lige have en klassiker også bagefter. Ja!

Budby, hun skriver, at Alva må desværre forlade dig her klokken 1. Jeg har lidt søvn, skal ud med Minnie og se på hest. Jeg ser, at de passer sammen, når der er kemi. Bare rolig, jeg forlader også mig selv her klokken 1. Så små 6 minutter endnu, så er det over and out med den der quickie. Derfor vi lige river lortet helt ned på de sidste 6 minutter.

Quickie med Alfa. Ja, bare rolig. Jeg kan længere tid. Det ved jeg godt. Det kender jeg godt. Ja! Men i hvert fald, det var alt for nu. I må have det så dejligt, som I ser ude. Til næste gang. Bye now.